本当の仇がわしだとも知らずにや。どうだったね、自分のパートナーだった男の娘に親の仇として命を狙われる気分は。これこそ復讐の極致だと思わないかね。